Du drömmer att du ligger här i din högst private säng och har det tryggt och koselig vid tanken på att du snart ska vandra på en ny slottklö.

horizon, gör jag i mig själv. Jag har läst för att bli klokare. Jag har älskat lätt och grått. Jag har lärt av alla vänner som har kommit och har gått.

Kommer inte komma hem igen, sang Johnny Söderback där på en singel från 2022. Så ska vi ha musik från det skånske dansebandet Jokers. Det var ett danseband med 4 medlemmar, varav en kvinnlig. Husker inte vad hon heter i farten, men nu ska vi höra musik från en platta som Jokers gav ut i 2003. Och den melodin jag ska spela här, den är också gjort med band som Björnes och Lotta Engberg. Vi ska höra sangen Klia mig på ryggen, som är skrevet av Claes Göran Leverin.